0: dette er det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Og hjemme hos oss i stuevinduet vårt så har vi sånne zip screens foran stuevinduet, sant? Som er gardiner som du trekker ned som markise.
3: Ja, ok, ok.
2: Ja. Den er alltid nede. Den er alltid nede.
4: Hva driver dere med leilighetene som ikke skal synes for andre?
2: Ja, det er for at vi har stuevinduet ut mot gata i Oslo, så det er veldig innsyn. Så vi har den alltid nede, ikke
3: okay,
2: sant?
3: Ja. Okay.
2: Den er alltid nede.
3: Ja, jeg tror du har sagt det nå,
2: yes. Så i går da, når barn hadde lagt seg, det var stille og husfred, så pleier jeg å ta en kjapp rydderunde.
4: Nå tror jeg skulle
5: si noe
4: annet.
5: Ja, helt annet.
4: Ja, siden du var så opptatt at det var nede, de bekjenne.
2: Ja, ikke sant? Så jeg går altså, rydder da, ordner da, restarter leiligheten til en ny dag.
4: Restarter leiligheten?
2: Naken, for de er jo alene i stua, alle andre ligger og sover,
3: ja.
2: Og de screens er jo alltid nede.
3: Ja.
2: Mm-hmm. Holder på der, ikke sant? Og støvsuger og sånn. Og så har vi på en måte da sofaen inntil dette store stuevinduet ut mot gaten. Og der går jeg bak der, vet du, og bøyer meg ned, vet du, rumpa rett opp i glasset og driver og støvsuger under der og sånt.
3: Ja.
2: Og det går jo bra, fordi de screens er jo alltid nede.
3: Ja, de er
2: jo
3: alltid nede, de.
2: Yes. Og så snur jeg meg rundt og ser ut av vinduet, og så er jo screensa oppe.
3: Ja.
4: Var det det mens du lente med rumpa til først, eller?
2: Det var litt opp det de var. Og det er så sterkt, for jeg tenker jo alltid at den er alltid nede, men så har det skjedd noe åpenbart, det er sånn app. Styrt den da, vet du, ganske fancy. Så har det jo vært noen kortslutning der da, så den har liksom gått opp da i løpet av dagen en eller annen gang. Så viser det at nå står jeg bare og har sånn full moon party.
4: Jeg håper du barbert deg da, Stian.
3: Så det er jo på en måte, det er jo den perfekte stormen det der, altså i det den appen krasjer akkurat når du skal ned under sofaen,
2: ja.
3: Og er naken i tillegg.
2: Så føler du bare sånn
4: og det som er deilig at da var det mørkt ute og kjempelyst i leiligheten.
2: Det er helt riktig. Det som er gøy er at liksom, fra vårt vindu så ser vi ned på et sånt treningssenter, og der står det da en 15-20 stykker på sånn mølle, og de vil jogge der, vet du.
3: Og de ser oppover de.
2: Ja.
4: Så da var det henne over hodet da, Stian.
2: Det viser seg altså, de skal innse at de er visst ikke alltid nede da.
3: Du skal ikke stole på de appene, Stian.
2: Kan ikke stole på det greia der.

0: FM-hits. Har du gått i bare? Drit i deg. Loddrett ut, rett og slett. Meld deg inn til oss i Skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg har blitt en mester i å ikke jobbe på jobb. Jeg har klart det kunststykket å få et eget kontor her på jobben, hvor jeg sitter med lukket dør og ser veldig opptatt ut. Sannheten at jeg bruker cirka 20 minutter på mine faste arbeidsoppgaver. Resten av dagen handler om å se opptatt ut og gjøre ekstremt lite.
3: Ja. Det som håpløst med åpent landskap, altså her på jobben også. Alle ser hva du driver med på PC-en din, eller hva du ikke driver.
2: Det sant.
3: Så kontor eget, kjempesmart.
2: Hvertfall ha en sånn jobb som litt sånn der, jeg vet ikke helt hva han gjør, men å se hva han holder på med noe greier innpå, altså, jeg er jo opptatt og er på PC-en hele tiden.
4: Og det jo 70% av alle jobber egentlig. Altså, det veldig få som skjønner hva andre folk driver med på jobben, så det ganske lett å komme seg uten deg.
3: Ja, jeg lurer på mange prosent liksom, effektiv jobbing det egentlig i en arbeidsdag for folk.
5: Men han sa også at han får unnagjort det han skal på 20 minutter, og tar det 20 minutter, så tenker jeg at da har han gjort sitt da. Ja. Da kan han bare styre videre med vitsen og sitte og fortsette med ting som tar egentlig så kort tid. Ja. Mye bedre da å være effektiv.
2: Ikke sant? Du må aldri si sånn, jeg er klar for flere arbeidsoppgaver, ikke sant?
3: Jeg er ferdig med lekser, liksom. Har du flere? Ja, du sier ikke det.
5: Men det må jo bli en sinnssykt lang dag etter hvert, da. Sånn der, når man ferdig etter 20 minutter, så sitter man der. Hva gjør man da?
2: Da var det OL, ikke sant? Da er det fint å kunne se litt langere enn. Og...
4: ja, men man skal respektere folk som klarer det kunststykket og ikke jobbe også, for det forbanna kjedelig. Å bare sitte og slå ihjel tid i 7 timer. Det skal ikke, det er ikke alle som klarer.
2: Hvordan vet du det, Ken?
4: Jeg har prøvd det en gang. Du er tillit.

0: God morgen.
1: Dette det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
2: Vi har blitt nevnt på TV.
3: Ja, det her jo alltid stas når du blir nevnt i et quizprogram. Og det altså alle mot alle, hvor Jon Almås med, ikke sant? Og ja, det Solveig Kloppen som ledere. Så har vi et par da, sånne deltakere, blant annet Terje Sporsem og komikeren og skuespiller Kristoffer Olsen, som får et spørsmål om intet mindre enn lille oss.
4: Både kjøtt og plante kan man spise til frokost. Si en som programleder for P5-programmet Frokostshowet.
3: Ja, det oss det, vet du.
5: Det ikke verst.
3: Skal vi høre hva laget til Terje Sporsem svarte da?
5: P5-frokostshowet, ok. Ja. Få høre.
4: Der har det sikkert vært gjester.
5: Det har akkurat vært et bytte.
3: Åh!
5: Nå må jeg tenke om det er Petter Pilgaard.
4: Ok.
2: Oi, der det en som har fått med seg
6: ting
2: og tang.
6: Ja. Wow, og Terje Sporsem til at der har det vært et bytte. Ja. Her er det følger man med, altså.
3: Ikke sant, så Petter Pilgaard, det jo faen meg kjempestert det, altså. Ok, Kristoffer Olsen og kona, de avgir også et svar.
7: Jeg tenker at Alexander Joner ser for meg.
3: Ja, ikke sant, så har Alexander Joner. Ja. Kjempestert, det jo riktig da.
6: Vi vet jo fasiten på en måte, ja, hvis vi sitter her nå.
3: Ikke sant. La oss gå da til fasiten.
8: Frokostshowet på P5. Der ba vi om en som programleder derfra. Vi har fått to forskjellige navn. Alexandra Joner og Petter Pilgaard.
4: Ja, dere kunne sagt Ken Vasenius Nilsen. Ja. Stian Røste.
7: Oh, ja.
4: Alexandra Joner eller Petter Pilgaard.
8: Poeng til begge lag.
2: Ja, det deilig at de alle klarte det da.
3: Ja, det også liksom typisk. Kunne også svart Ken Vasenius Nilsen eller Stian Røste. Ikke sant?
6: Neste gang Stian.
3: Jeg gjorde bare ikke akkurat det. Valgte bare liksom de to andre på en måte.
2: Det var helt tilfeldig at du ikke valgte å ikke si Stian Røste, for eksempel.
6: Men du ble nevnt av Solveig Kloppen da, Stian og Ken. Er ikke det deilig?
3: Det eneste jeg tenker på, Solveig

0: Hva er det som du gjør at du tenker sånn, det blir ikke deg?
1: Ja, det er inspirert av Martine som mener at en gutt med mumikopp, det er en ikk. Og i den anledning så har vi fått denne her inn fra Odin.
2: Herregud, min største ikk, det må være folk som ikke liker mumikopper.
3: Og så kan jeg bare spørre om en ting. Det er at, for eksempel det her med mumikopper da, det er jo en barnetv-serie. Det er jo litt det samme som at skulle folk samle på kopper med Peppa Gris. Altså, jeg føler litt sånn, hadde folk gjort det? Nei, det tror jeg ikke. Så, ja.
1: Jeg skjønner.

0: Men samtidig er mumie, liksom, det har vært der så lenge. Det har liksom blitt sånn klenodie på en måte mer, ja. Ja. Sånn er det, så jeg ikke kom med den.
1: Nei.
0: Nei.
2: Vi har fått inn noen andre X her også på Snap, der heter vi P5 Hits. Line skriver, gutter som ikke klipper neglene sine.
1: Ja, det er bare nasty.
3: Ja, det er jeg enig i faktisk.
2: Det er du også enig i, faktisk.
0: Som en pilgård var enig i den der.
2: Hva med denne her pilgård? Ja. Tony skriver, gutter som har lommebok med borrelås.
3: Ja, det går ikke an. Har du ikke Apple Pay liksom? Hvem er det som går med lommebok nå? Det er liksom, det å gå med lommebok er ikke
1: egentlig. Ja, ja, sånn jeg går med lommebok.
3: Ja, gjør du det?
1: Ja.
3: Uffa meg.
0: Nei, ja, ja. Ja, ja, jeg kan jo se den gode gamle lommeboken som borrelås sånn. Jeg skal bare finne yes. Men jeg kan øppe det. Hva med, for jeg synes det fortsatt er litt sånn teit med lister. Hva hvis jeg hadde gått med sko med borrelås?
2: Da skal det være ganske rå sko.
0: Men det er jo så praktisk med borrelås.
1: Men finnes det noen sko for voksne som er med borrelås, bortsett fra liksom bowlingsko?
0: Jeg har sjekket, det gjør ikke det, skjønner du. Faen, det Marianne skriver, gutter som slafser og lager mye lyd når de spiser.
1: Ja, det er jo et irritasjonsmoment det også.
3: Hvorfor er det bare vi gutta som får her?
2: Det er fordi vi tar jo det vi får, så vi har jo ikke noe,
3: nei,
2: ikke noe
3: så vi, nei, vi overkjører X.
1: Ja, og det som også er en X, det er gutter som har X, det er også en X. Så, ja. Ja, så det er derfor damene bare sender inn, ja. Ja,
2: for min eneste, jeg har bare to X, og det ene er ordet ikk, ja. Det er en ikk hos meg, folk som bruker det veldig mye, da styrer jeg unna,
0: ja.
2: Og det andre er, og det er nesten bare ting som foregår hos menn, men det er veldig, veldig tunge lommebøker. Altså sånne kjempestore jævler,
3: ja, ikke at det er lommeboken er tom, men den
2: nei,
3: er tung.
2: Nei, det er tung. Ja, det er så, du har så mye greier i den lommeboken at du klarer så vidt å bære rundt på den.
3: Vet du hva jeg synes er ikk?
2: Hva da?
3: Butikker som ikke har parkering rett utenfor i byen. Jeg har jo måttet slutte å dra på Louis Vuitton her med Gucci, ja, ja. Prada, alt det, for at du får jo sørlig ikke parkert. Det synes jeg er ikk.
2: Så den butikken hadde ikke du datet?
3: Nei.

0: Hei sann, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Nei, det var ikke det.
1: Og da kan ikke Julie Bergan sitte på en knallgod låt og så
2: penger rår, tror jeg, altså.
1: Ja, vi kan det.
2: De betaler sikkert mer over dammen, holdt jeg på å si, over grensene.
1: Det er det, ikke sant? Bergan har gått rett for cash money, liksom.
2: Ja, dobbelt så mange folk og flere som hører den. Og... Nei, men... Er det greit?
1: Nei, altså, på ingen som helst måte greit. Julie Bergan, bare så du vet det, vi er skuffet.

0: Jeg ba deg om å dunke inn en liten snap, ja, P5 Hits på Snapchat, for å fortelle hva du driver med akkurat nå, eller hva du skal gjøre i sommer. Og Bjørnar, han har benyttet seg av den anledningen. Hva skal du?
1: Jeg skal vel et par turer på Dokka Camping, tenker jeg. Altså, får du holde meg der?
0: Ja, det høres fint ut, det.

0: Hakim og Makosir danser videre i livet på P5, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg i dag, og så har jeg gitt deg i oppgave å fortelle meg hva den låta heter. Et sekund høres sånn her ut i dag. Ja, dette her følte jeg jo var et ganske stort kjennetegn for denne låta her, men jeg ga deg likevel et hint til som hjelper deg veldig godt på veien. Det høres sånn her ut. Og du har hatt muligheten til å bli med og gjette låttitel ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Vi starter med Kai Thomas. Hva tenker du er riktig i dag?
1: Det var Tame Impala med Dracula.
0: Tame Impala med Dracula. Sofie, hva tenker du?
2: Det er Dracula, og det er Jenny remix.
0: Ah, det er jo også Tame Impala-låta, men med Jenny på som en remix som har kommet i etterkant. Isabel, er det deg? Eller er det typen din? Er det broren din? Er det kompisen din?
3: Tame Impala Dracula fra E6 Dombås.
0: Fra E6 Dombås, Tame Impala der med Dracula. Lene, hva tenker du? Er du enig med alle disse her?
4: Jeg tror det er Englishman i New York.
0: Englishman in New York. Her har vi fått en ny låttitel på bordet. Anne-Grete, skal du gi oss en tredje ny låttitel, eller?
5: Jeg tror sangen heter Dracula av Tame Impala.
0: Du er på Dracula. Hva med deg, Mats?
6: Det er kul, da.
0: Oi, kort og greit, altså. Serverer den rett ut. Dracula. Helmine?
7: Sangen heter Dracula.
0: Ja, hva med deg, Marte?
8: Sangen heter Dracula.
0: Du er også på Dracula. Skal vi se med deg da, Børre?
9: Hallo, Jasmin.
0: Hallo.
9: Kan det være Dracula i dag? Riktig god sending.
0: Tusen takk. Ja, det er jo innmari mange som er inne på det samme. Og det jeg kan si, det er gratulerer til alle som har svart Dracula. Det inkluderer også Vegard, Toril og Monica. Dere hadde også riktig svar i dag. Det er Dracula, og det er låttitlene jeg skulle frem til. Men dette her er Jenny-remixen, som også ga Kevin Parker, Tame Impala, deres aller første topp 10 på Billboard, takket være at Jenny hoppet

straks til både The Kid LAROI og Justin Bieber med låta deres Stay. Jeg har også med meg en smakebit på det kommende prosjektet til Alex Warren. Han skal jo til høsten gi oss et nytt album, og en ny single kommer før det. Hvordan den høres ut, det skal du få høre om cirka fem minutter. Først Harry Styles, American Girls.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: P5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.